0: Andre, sisagi aku cita lo piknik.
1: Gih mbah, atau satos. Lah bincang nih teh apa toh mbah?
0: Anu, bis wisata le.
1: Niku itu sar-sarate lo mbah, bis pariwisata niku.

0: ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweger ya le.
1: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah, minum air putih niku.
0: Akeh manfaate.
1: Nggih, Mbah.